0: I u najtežim trenucima smo sa vama. Da brzo i jednostavno obavestite rodbinu i prijatelje o smrti najbližih, posetite sajt čitulje.novosti.rs.
1: Narodni radio Novosti.

0: nastavku emisije još nekoliko vesti. Ruski predsjednik Vladimir Putin danas je razgovarao sa članovima Ruskog savjeta bezbednosti o dodatnoj antiterorističkoj zaštiti infrastrukture Ruske federacije povodom sve učestalijih napada ukrajinskih dronova, preneli su ruski mediji. Prosečna plata u Rusiji premašila je plate u tri zemlje Evropske unije, pišu danas američki mediji, pozivajući se na podatke Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj, odnosno OECD-a. U mestu Janjila kod Bosanskog Petrovca danas su položeni venci za stradale Srbe u izbjegličkoj koloni koju je bombardovala Hrvatska vojska 1995. godine tokom akcije Oluja. A zvuci himne sa Ovčara i Kavlara, svečano podizanje saborske zastave, označili su početak 65. jubilarnog Dragačevskog sabora trubača u Guči, manifestacije koja već više od 6 decenija predstavlja jedan od prepoznatljivih simbola srpske tradicije i narodne muzike, prenele su agencije. U nastavku emisije čućete i... Da li je Boris Wolfman, Ukrajinac sa izraelskim pasošem, bio važan element ilegalnog lanca trgovine ljudskim organima na Kosovu i Metohiji?
1: Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
0: Posrednik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Peter Sorensen izjavio je da je primjena obaveza dve strane i dalje daleko ispod očekivanog nivoa, a u obaveze Beograda uvrstio i neprotivljenje članstvu Prištine u međunarodnim organizacijama kao i prihvatanje kosovskih dokumenata i simbola. Prištini je poručio da treba da počne pregovore o aranžmanima koji bi srpskoj zajednici, kako je rekao, omogućili samoupravljanje. Upitan kakvi su sad to novi aranžmani, kad je zajednica srpskih opština jedini takav aranžman koji je dogovoren pre 13 godina, politikolog Nikola Perišić kaže za Sputnik da tu zaista nema ničega novog, već se radi o kontinuitetu pritisaka Evropske unije na Srbiju. Perišić dodaje da ni jedan međunarodni akter, osim Brisela, ne vrši takvu vrstu spoljnopolitičkog pritiska na Beograd.
2: Jasan pokazatelj je da pre svega albanska strana nije u prethodnom periodu ispunila obaveze koje su potpisane Briselskim sporazumom još 2013. godine, a koje se odnose na formiranje zajednice srpskih opština, tako da bi pre svega Evropska unija i novi glavni pregovarač Sorensen trebalo da utiču na albansku stranu da primeni ono što je prihvatila samim sporazumom, a sa druge strane ovaj aspekt koji se odnosi na Srbiju i na to da se omogući, odnosno da se ostavlja Srbija članstvu takozvanog Kosova u određenim međunarodnim institucijama i organizacijama je u stvari jedan širi kontekst posmatranja odnosa između Srbije i Evropske unije.
0: Perišić podsjeća da je u okviru poglavlja 35 pristupnih pregovora sa Evropskom unijom Srbija faktički obavezana da radi na normalizaciji odnosa sa takozvanim Kosovom, u okviru kojeg se, međutim, kako kaže, od nje ne traži eksplicitno priznanje kosovske nezavisnosti.
2: Ali se, dakle, očekuje da razvija odnose sa tom državom i u okviru toga da ne blokira članstvo Kosova u određenim međunarodnim institucijama i organizacijama. Srbija je do sad imala podršku određenih velikih evropskih država poput Francuske, koja je zaustavljala mogućnost članstva Kosova u određenim međunarodnim institucijama, kao što je recimo na primjeru UNESCO moglo da se primeti značaj uticaja Francuske. Međutim, sama perspektiva takvih odnosa i svega onoga šta će se dešavati u budućnosti, u stvari će biti uslovljena dinamikom odnosa sa Evropskom unijom. Ukoliko Evropska unija i dalje bude posmatrala Srbiju da nije u potpunosti uskladila spoljnu politiku sa onim što je prioritet Evropske unije, to je u ovom trenutku i dalje uvođenje sankcija Rusiji, pritisci se mogu očekivati i u narednom periodu i sama Evropska unija je svesna da veći nivo pritiska može da vrši upravo na primjeru Kosova i da to u stvari predstavlja jednu od najbolnijih tačaka Srbije u ovom trenutku.
0: To znači, kaže Perišić, da ne možemo dati bilo kakva pozitivna predviđanja kad je u pitanju uloga Evropske unije u dijalogu koji bi trebalo da se nastavi između Beograda i Prištine.
1: Slušate Radio Sputnik.
0: Boris Wolfman, Ukrajinac sa izraelskim pasošem, uhapšen je u Turskoj na osnovu poternice Interpola. Čeka ga suđenje u Moskvi, gde ga terete za ilegalnu trgovinu ljudskim organima. Iako je u Rusiji protiv njega podignuta optužnica u vezi sa prodajom organa, najmanje troje ruskih državljana, nije nemoguće da će se u daljoj istrazi pojaviti i njegovi rani radovi sa područja Kosova i Metohije, kaže u razgovoru za Sputnik advokat i predsjednik Centra za obnovu međunarodnog prava Goran Petronijević. U Srbiji se naime ime Wolfmana vezuje za organizatore takozvane kosovske mesare, koja je radila pod plaštom privatne klinike Medicus između 2006. i 2008. u Prištini, ali i sa slučajem žute kuće iz 1999. koji je i dalje nekažnjeno delo terorista takozvane OVK, koji su prodavali organe Srba i drugih nealbanaca tokom sukoba u pokrajini krajem 90-ih. Prema optužnici koja je podignuta u Rusiji, kaže Goran Petronijević, Wolfman je optužen da je bio jedan od organizatora šeme, čiji je zadatak bio da pronalazi i verbuje navodne donore, organizuje putovanja i koordiniše njihove dolaske u prištinsku kliniku Medicus. On podsjeća da se na tlu bivše SFRJ o ilegalnoj trgovini ljudskim organima govorilo još početkom 90-ih.
3: Trgovina organima se kod nas pojavila još u vreme vukovarske operacije. Smo u bolnici pronađeni leševi kojima je bila rastrugana grudna kost, što je tada bila sumnja, te kasnije se to malo i bolje saznalo, da su tim ljudima koji su ranjeni, zarobljeni u bolnici, vađeni organi, da je tim organima plaćano oružje. I to se najčešće radi. U ratnim sukobima, oni kojima se izvade organi i ti organi se dobro prodaju, za to oni mnogo ređe dobijaju pare, a mnogo češće dobijaju oružje. To je bilo i u ovom prvom delu sukoba u Hrvatskoj, zatim u Bosni i Hercegovini, zatim na Kosovu, u svim ovim dole dešavanjima po arapskim zemljama i naravno na kraju Ukrajine.
0: Petronijević dodaje da je sve to jedan te isti model. Organima često trguju pojedine nevladine organizacije i kriminalne grupe za koje se najčešće ispostavi da imaju svoje pipke i u samom NATO.
3: Dakle, na Kosovu oni prebacuju krivicu iz jednih na drugi. Kosovo je deo OVK radio sa delom NATO-a i to više nema nikakve dileme. To je Dick Marty još davno otkrio. Zataškalo se sve i ja vrlo sam skeptičan po pitanju smrti Dika Martija, ja lično mislim da ona nije prirodna, nemam dokaza o tome, i da je on učutka na taj način, što su ga prvo uplašili da će ga navodno Srbi ubiti, pa da su ga onda zatvorili pod kao zaštitu i u okviru te zaštite da su prouzrokovali njegovu smrt. Jer on je bio jedan od retkih ljudi koji je čestito, jasno i glasno progovorio o toj stvari, dakle u trgovini organima ljudi sa Kosova. Što se tiče samih kosovskih Srba, postoji još jedan slučaj koji govori o tome, a to je incident koji se dogodio 2006. godine, kada je na granici između Mađarske i Slovačke pao jedan Antonov koji je prevozio slovački bataljon koji je prethodno bio na Kosovu i Metohiji, odnosno tamo negde u okolini Podujeva. Po informacijama koje sam u Slovačkoj dobio, oni su pronašli tragove grobnica u kojoj su iskopavane i odakle su premeštani leševi za koje se sumnja da su žrtve trgovine organima, da su te dokaze poneli sa sobom u Slovačko, dakle u Bratislavu, ali je avion pod vrlo sumnjivim okolnostima se srušio na granici između Mađarske i Slovačke i svi su u tom avionu poginuli, a sam materijal koji je bio u onim protivpožarnim kutijama koje su predviđene da prežive nesreće i požare i tako dalje nestao.
0: Mnogo toga se dešavalo, kaže Petronijević, uključujući i uništavanje dokaza iz arhiva Haškog tribunala uz obrazloženje da oni nisu iskorišćeni ni u jednom od postupaka protiv Ramuša Haradinaja, kao ni kasnije protiv Hašima Tačija i drugih.
3: Ti su predmeti koji su predstavljali dokaze, dakle nešto što su materijalni dokazi, da se to događalo jednostavno nestali, odnosno uništeni su, da ne bi postojali, da ne bi mogli da se sa njima manipulišu u smislu dokazivanja toga što se događa. Ovo što se događa u Ukrajini, to je samim početkom sukoba. To je nešto što je počelo da se događa još posle 2014. godine, odnosno odmah nakon Majdana. I ekipe koje su radile na tome su se uigravale sve do 22. godine kada se otvorila mogućnost masovnije zloupotrebe trgovine organima, i to ljudi koji su ranjeni ili zarobljeni ili šta god. Tako da. Dakle, tih vesti je bilo, tih informacija je bilo. Ruske vlasti se bave, njihovi istražni organi se bave istraživanjem tog problema, i ovo sada hapšenje je rezultat jedne od takvih istraga koja direktno Ukrajinu povezuje sa Kosovom, jer na Kosovu su organi sa Kosova odlazili u Tursku, to je ona čuvena bolnica, i onaj njihov čuveni lekar koji je bio hapšen i protiv njega je vođen postupak za trgovinu organa.
0: Petar Nivić dodaje da se ovim aktivnostima bavi snažna, dobro organizovana međunarodna kriminalna grupa koja ima svoje pipke u svim strukturama koje učestvuju u ratovima širom planete, ali se ona uvek, kako kaže, nalazi na istoj strani.
1: Slušate Radio Sputnik.
0: Insistiranje na izrazima kao što su bosanski Srbi, kosovski Srbi ili crnogorski Srbi nije lingvističko, već političko pitanje. Takva terminologija može da doprinese naglašavanju razlika unutar jednog naroda i ujedno slabljenju osjećanja zajedničkog identiteta, kaže za Sputnik sociolog i profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu dr. Vladimir Vuletić. On ističe da iako mnogi žele da ih tako predstave, ovi izrazi ipak nisu samo geografske odrednice, već su deo šireg političkog narativa. Izbor reči, kaže Vuletić, nije beznačajan i nije slučajno što baš ovo pitanje sve češće izaziva polemike u javnosti. Na to su više navrata ukazivali i pripadnici državnog vrha Srbije i Republike Srpske, kao i politički predstavnici Srba sa Kosova i Metohije. Profesor Vuletić objašnjava da problem nije u tome što među Srbima postoje regionalne razlike, jer one, kako kaže, postoje unutar svake nacije.
4: Postoje regionalne razlike u dijalektu, postoje regionalne razlike u onome što nazivamo običaji tradicionalni, vezani za različite događaje kao što su svadbe, kao što... Dakle, to nije ništa što je neobično, ali insistirati na tome da se govori o Bosanzrbima, da se govori o Srbima u Crnoj Gori, to nekada može da ima, kako bih rekao, značaj da se istakne neka specifičnost, ali kada se svakodnevno to koristi, da se govori generalno o Srbima kao narodu, onda to nema sumnje, dobija i tu vrstu, ja bih pre rekao, politički usmerenog, pa dobro, mogli bismo reći i na neki način propagandnog smisla.
0: Vuletić smatra da korene ove terminologije treba tražiti još u vremenu socijalističke Jugoslavije, kada su regionalne podele bile normalna pojava u svakodnevnom govoru. Kad je reč o Hrvatskoj, situacija je bila specifična zbog zločina nad Srbima koje je počinila NDH, pa su regionalizmi tada korišćeni za označavanje pripadnika srpskog naroda koji ne žive na teritoriji tadašnje Srbije, i oni su po inerciji ostali u upotrebi. Danas ovi pojmovi, međutim, kaže Vuletić, koriste da bi se oslabilo nacionalno jedinstvo Srba, a raspad Jugoslavije otvorio i problem srpskog nacionalnog pitanja, jer su Srbi živeli u 5 od 6 nekadašnjih jugoslovenskih republika.
4: Onoga trenutka kada je počelo da se ta Jugoslavija parča na republike, i bilo je važno da se na neki način oslabi pre svega taj integrativni srpski element. I upravo iz tog razloga je bilo važno oslabiti srpski korpus. Jedan od načina je bio upravo taj da se Srbi dele na Srbe po tom regionalnom duču. Drugi način je bio vezan za to da se na isti način i Srpska pravoslavna crkva, kao jedan od najsnažnijih stubova srpskog identiteta, pokuša na takav način podeliti.
0: Izraze bosanski Srbi, hrvatski Srbi, kosovski Srbi prvi su uveli u javnu sferu strani novinari koji su tada bili dopisnici sa ratišta. Oni koji su ih koristili tvrde da je reč o praktičnim geografskim oznakama koje označavaju mesto života ili političko-pravni kontekst neke zajednice, ali kasnije političke prilike, kaže Vuletić, pokazale su da je takva terminologija daleko od neutralne, jer se u srpsko ime vezuju geografske odrednice i time se postepeno stvara utisak da je reč o zasebnim identitetskim celinama.